0: ساتھ تم سو رہے تھا میں تمہارے منہ کھول کر بہت بڑا کر رہا ہوں بس بس اور یہ تو بابا مجھے ہاں وہ کھولو کھولو
1: مجھے آپ کا ہاتھ بھی گھر لگتا ہے کہیں آپ کو تو
0: دور میں چل پھر رہا ہوں تو میرے گھر میں لگا رہے ہوگا اور پھر میرے چہرے کی سرخی جو ہے
2: سرخی بخار سے بتا جاتی ہے کبھی کبھی اشوک کے بابو میرے کو تو کافی ڈر ہے لڑکی کو نہیں بچ لیتے
0: جی نیچے بابو جی کھڑا بیٹا
1: بھگوان کھڑا آپ کو بخار
2: بیٹا اشوک بیٹ جی مجھے بتا رہے تھے کہ آج کل بھوت کے بخار بہت چل رہے ہیں
1: بخار بھوت نہیں بیٹ جی چھوٹ کی بخیروں کا ذکر کر رہے ہوں گے
2: بخار بھی تو بیمارے ہی ہوتے ہیں بیٹے تب تو لکھاؤ کیوں ہوتے تو کھڑا کر رہے میری زندگی کا کیا ہے بیٹا زندگی تو تم لوگوں کی چاہیے
0: بچے دیجیے کھڑے بیٹے